Nese wan kra na te na yin akokro so ani ho hirei akro adie nyire su tu fo anya ko boni wo.